motala wewe fale agushadwa matmoti sumotala wewe fale agushadwa O Seigneur, qu'aimer vivre.